اگلا گیت آئیے اب سنتے ہیں، راحت فتح علی خان کی آواز میں، فلم ہے سمبا۔ رشمی ویراگ نے اس گیت کو لکھا ہے، تنشک باغچی نے سنگیت دیا ہے۔

اگلا گیت آئیے اب سنتے ہیں جنگلی فلم کا. آواز ہے محمد رفیع کی, حسرت جے پوری کے لکھے گیت کو سنگیت سے سجا ہے شنکر جے کشن نے.

ملتے رہیں کہیں. ابھی آپ سن رہے تھے فلم وہ کون تھی کا گیت, لتا منگیشکر کی آواز میں, رچنا تھی راجا مہدی علی خان کی, سنگیت مدن موہن کا تھا. آئے سنیے کارکرم کا اگلا گیت, فلم چوری چوری کا یہ گیت ہے, منا ڈے اور لتا منگیشکر کی آواز میں, رچنا شیلندر کی ہے, سنگیت شنکر جے کشن کا. بھیگی ہوئی زلفوں کا موسم نرالا تھا, بھیگی ہوئی راتوں اور خاموش ہواؤں کا غضب اشارہ تھا, ہر موڑ پر ان کی صدائیں گونجتی ہیں اور برسات پھر ایک بار ان کے دل کو چھو کر یہ کہتی ہیں,